0: 내가 매주 개주 이날이 신다게다 가지 토리나 아 야보 우게나
1: 아 망조가 좋아 니마다 전주 또 참.
0: 니마다 실에 나나살라오 달로게 탄다스 주도 쇼도 로이가라.
1: 페르 차샤네 디샤 미자 망고질 직 주제에 내려발라.
0: 어.
1: 시중게 랑가 야보스 문마시가나 소스라 니라이직 랑고로 여바. 이제 다도 주미딩 상게 직 벤조 비게 집에 넘버지 되.
0: 넘버에게라 랑고르 유바나 달로다 쳇다다 참마 샤통 유바. 샤포도도스타 아촌도르레가라
1: 아네 망족도 가긴지나
0: 망족도가 제타실레나 자샤자 나다 참마 나다 요르마르케
1: 아 당기마미 사진 교배
0: 녜마다 다세인 줄레나다 나사다고게 들어서 교도송도르게라 아네게라
1: 아네 아디나 요니 다촌 다니 오스도게라
0: 오스도게라 오스도 총가 오스도 게샤 트녜다다 망보시라도게라
1: 다치시디 포지자그 누베르바
0: 오게라
1: 지기지자체디
0: 아 라디오 종놀라 트리시 드브레타 트리시 슈뉴올레리 간 로뉴일레
1: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
0: kati sotu yaada, kati sotu zro chaada taa dhuntara la, taa maho pa taa silayna, pa chato la chavitayna la, taa chabja chenpo tlona, taa li si chong jaju ki, taa samlong rao che, maa jitan raa zui ka la.
1: Che si tamma sa, gyubzi zi warba la, zaya zaya saa ka mi saa di, ii, nganzu biru raang ribayla kati.
0: Biru raang ri, biru raang maa tse pe, so so ki ngok ki ti ki, chong so nolo wala ka la. Taa ngumi ki, saa ngumi ki murabda ta so ki, taa maa po shira li yorwa ka la. Taa maa nyaa kongpe nyaa pa laa su si dhrawa. Taa thangpo, thongmaa thangpo ta saa ta kajo maa yo saa cha kasi ka, kasa ka loo le na, ti tsaa ta chubyaa ulu maari ka la. Chubla
1: maa. Yaa
0: saa ti kiechoo ri gharra shi kukui na. Kiechoo ra ta gharra ko le se le na, ko tsaa saa to tsaa hu ki
1: saa
0: ta loo ka ulu le ka la. Tadisi kwaya yol mare. Yina ta tinong la shiit lege muna kashi kei ton tadisi tu ko tu kali kali sa chung chung tadisi ko kri. Ta sa chung chung maa ku tsa ta soso ke chung chung nung la zayab sa tu ta jizo kri. Tangpo ngay la nyu kri. Sa ta. Pa tong nyu shiab ta tsao. Tari tsa ja. Tsa na ha mabo ja kri. Tari chuchu. Chu ki tsa ja. Ata nima kashi zai la taa rekao da tani no la cheta tikpa zai saagyo la si nima tui zai sa santo. Ta taa zi di ten dapa chadro. Ni ten di dapa ta nima kashi zai nai taa tona tani si yu da ten kali kali pa le tani tani si chali le ka la. Subi ta taa zi taa zi zi
1: zi zi
0: zi zi zi zi zi
1: zi zi zi zi
0: zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: 이 할까라다 만수소소라 티게 해줘서